0: 88 628 73 46 pour Nivoté Sénégal, double 0 221 920 04 21 pour Nivoté Butiréo. Allô Sénégal, c'est Yité, Yité Radio Sénégal.
1: Bokku auditeur Radio Sénégal dal len ak jam ci sen bi émission Allo Sénégal ñoom at bikté nak comme niñ koy défé sa suné bu ñu noppé dalal ki nga xamné Amadou Ganouk Salam Sénégal ubi bu mu joko bi and ci gën woyel waxtaan wi jajeufal Khalifa lo ci xarlé gi kon nak dal len ak jam amal ak fatali jëm ci ki nga xamné mom lañ doon invité mudi wuyo ci touru Mambo Tiefal mom nak mo jité division statistique d'entreprise ci ANSD ñu jël koku ci bu mu joko bi la ta rek ñuy 88 628 73 46 koko a daldina dem bu ngeen rek tabse ci 88 628 73 46 ñu and ak yeen woyel waxtan wi ñu jël koku ci bu mu jokko bi mbokk mi allo
2: ya fatou sar
1: waaw koku
2: blay job
1: abdoulay job dalal ak jam ñi ngi lay nuyu
2: ma ngi lay nuyu dila ziaré
1: ñu ngi lay fay mango ko recc na mom ablay diop don ñu wo ngir nak wax xalaatam bu dugaté ci 88 628 73 46 ñu and woyel waxtan wi jëm ci li nga xamné nak modi xayma bu ANSD daldi amal jëm ci borobu liggéey yi mbokk mi allo allo
2: allo bonjour adia fatta
1: waaw koku
2: le commandeur chapel quoi
1: allo
2: may lay ci na le chapel quoi
1: ya ngi dégg bu baax
2: Très bien.
1: Alhamdulillah, yokal bat bi tout ñu nit ñu man la dégg.
2: Commando quoi.
1: Commando.
2: Commando ci atol quoi.
1: D'accord, oui, commando dalal ak jam.
2: Ah, bismillah ya fa. Ma ngay jël éviter bax way lénuy bax quoi.
1: Jërëjëf, jërëjëf.
2: Ay li wax lu am solo wax, waxtan bi ngi na a bëjet li am solo lox non quoi.
1: Hmm.
2: Way ma kër lu bax bax jëjëf gaay yépp ak ja bit né dilta ay bu lo quoi.
1: Jërëjëf, jërëjëf commando.
2: Très bonne journée pour vous.
1: Merci beaucoup, Paimo.
2: Bonne sécurité. Merci, madame.
1: Djeredjef Fatel Boum Djokobi, 88 628 73 46. Commando, Mondi de Nouveau Légui, Abdoulaye Diop Djemna Dougou, Boudougate, Nouye Louartan, Oui, Djem, Tchikhaïma, Binga Hmnenak, ANSD, Adal Dinoko Amel, Djem, Tchilinga Hmnenemo, Diboropo, Ligue, Inek, Tchireo, Mingi, Akhetali, Djem, Tchualou, Koma, Kinimel, Denchirek, Adou Akien, Mbokmi, allô.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Ajara tasso.
1: Waaw koku.
3: Ah sama so tour ga dawdo so ngi.
1: Dawda dalal ak jam dawda.
3: Wa ñu ngi lay nuyu jël ñaanal jam ju bari.
1: Ñu ngi lay fay dawda.
3: Yal na yalla defal tawfik yaatu ak ci wal.
1: Defal lako defal ko mbollem julit defal ko mbollem ñi ñi tewlu.
3: Wa amna ko ben ni jaay ñu nekk fa ak ngom Abdoulaye Cissé Bah te mo leggey RTS ndar
1: ñi ngi koy nuyu
3: wa jaay jëf sa mu ngi lay nuyu ak Adja Bassour Fall bu RTS ndar yalla ñu defal leen jamm
1: jërëjëf saxna ba tax nit ku baax jërëjëf jërëjëf
3: wa ngon tuddo ba ñepp rek Allah ayo bulu Abdoulaye Diop mo mu genn a jëng Allah e ci Adja
1: waaw dawda
3: jëf nga Sénégal
1: hmm
3: lo gis dañ koy waxtaan
1: hmm
3: dëng ko comme ni borom kam kam bobu ñu wax non ah no def lañ ko wara baye cene ndax luñu jégo dañu jégo yo soxna farta
1: waaw dawda
3: luñu jégo yo den ci am solution ne kam go Sénégal
1: waaw
3: pour ça jax wara départ di ñak yégo rek moy tax lepp ci tag senk ni waye buñu jégo ci depp bu ñeebo ci le pay te gu ci yoon te bo xolal expert bobu ñu waati ñu mo am solo xam nga sama kalaal ñepp ak xam ñu ci won dara ñoo loolu tax ñun di lañ soxla ñu di lañ soxla ndax lu ñu wax ndax li moy awaaj lo suñu rew ñuy na Souleymane Babou Kout Allah jaarama jaarama jaarjeuf
1: jaarama yow itam dawda sow doono xalaatam ci li nga xamne mom la ñeen indil tay jëm ci li nga xamne nak monde yu wañ xayma jëm ci li nga xamne modi borop liggey yi nek fi ci rew mi senuk njexital ci walu kom rew mi lolé ma ness na ci def app xayma lolé la am ANSD daldi taxawé ñu doon ci andak Mambo Tiefal mom nga xamne nak modi chef mu melni amna kenn ci bu mu jokko bi bokk melo
4: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam
4: sahna ni lay ciar man la serigne mor ñabu bakke bare ci commissariat bi jamel may mo na bay région de lugo
1: serigne mor dalal ak jam
4: ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di baal ñëpp ak di ñaan réew mi yàlla nañu yàlla boole defal jàmm yàlla def jàmm si àdduna bi yëpp.
1: Amin ya rabbi amin.
4: Xam nga soo gisee kon nañu ñun suñu yàlla yàllaa ñu dimbale soxna si. Ñun ñi nga xam ne Sengor lañu fekk ñun jamonoy Sengor. Donte ne nit ñu bëri wuñu woon léegi ni ñu bëree. Population bi ni mu yokkee dans Sengor yokkuwul woon noonu. Àdduna bi buy yokk da ngay yokk ànd ak moom. Réew mi koo xaalis amul bi da ngay wax li la neex. Emploi li ñu waroon di créer ni nga ko waroon a créer créer wuñ. Tubaab yi boo demee élevage bi élevage bi ñu yor nii rek yow ay ganaar da ngay wut ployé da nga ciy dem génn. Boo yoree nag da nga ciy génn. Soo demee ci pêche bi da nga ciy génn. Circuit yooyu nga xam ne ak mbay ak mbayam ñu ngi gis nii mbay mi nit ñuy xeeb nii. Yow est ce que soxna si ñooy bay bisimil wax est ce que xam nga ëpp xaalis Sénégal. Oto yu baax ñoom ñoo koy jënd waaw baykat bi wér dafa ay étagem dëkk si. Mais nun bay ñuy bay si ci àll bi nii ban njëriñ la am ñetti weer ngay bay tëdd juróom-ñeenti weer wala nga génn dem ci beneen dëkk di màngaani. Maanaam état boo ko yore da ngay programme lu bari nga def ko nga di ko programme pour ñëw di prévenir loo xam ne ñëwagul. Mais ñii léegi boo soo ko jubiree yëg doo liggéey. Yow looy liggéeyee sama soxna si bu ñëpp bare yor diplôme. Diplôme yi léegi ni mu bare est ce que noonu la meloon bu njëkk. Léegi ki am bac plus 4 am bac plus 8 di taxawaale si mbedd bi. Yow daal léegi li lay may liggéey dama koy wax ci seen rajo bi politique daal ngay def rek fexe ba noo faloo rek jàpp nii. Mais liggéey nii ñun nuñ ko créé woon ñëw Dakar def naa 37 ans ci service boo xam ne ci public bi la privé bi. Privé yi bu ñëkk dañ leen doon pompé mais léegi privé yi boo ñëwee ñoom gouvernement yi ñëw affecté ba seen nit ñu lekk xaalis ba société ba daanu société yëpp ba daanu fii commencé ko ca booy dugg bar ñi ba ngay dugg marché Elisabeth Dou ba ci biir Ndakaaru maa ngi ñaan RTS mu jël caméra dem seet yi fa lekk yëpp daanu nañ yëpp daanu nañ te politiciens la fi affecté ñu lekk xaalis bi parce que sanction amul.
1: Mangok Serigne Mor Nianga dañu rek wuyal waxtaan bi ci 88 628 73 46 moom rëcc na bu keneen duggee ñu ànd ak moom nag ci li nga xam ne moo di rek waxtaan wowulee nga xam ne nag ñu ngi ko sumb jëm ci xayma bi ñu amal jëm ci li nga xam ne nag moo di wàllug bërëbu liggéey yi ANSD def ci liggéey bu am solo ñu jël kooku ci bu mu jokkoo bi mbokk mi allo.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum asalaam.
5: Soxna si maa ngi lay ziar.
1: Maa ngi lay delloo ziar kooku.
5: Boubacar Diarra la si kaddu gi jëm mon pays classe 99.3.
1: Boubacar kaddu gaa ngi noonu.
5: Ñu ngi lay woowee fii ci Thiès.
1: Jërëjëf ñu ngi nuyu waa Thiès yëpp.
5: Ñu ngi lay fay. Ñu ngi nuyu kilifa diine ak kilifa aada.
1: Jërëjëf Boubacar.
5: Mag ak ndaw biir réew mi ak bitim réew.
1: Jërëjëf Boubacar.
5: Sunuy waay dawle yàlla na yàlla xaaree àddina fir daw si.
1: Amin amin Boubacar.
5: Ñu tawat te nekk si hôpital yi nekk si kër yi jàmbat jàngoro yàlla na sunu borom saafara ko.
1: Amin ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp.
5: Ñu nekk si kaso bi di nattu yàlla na sunu borom teggil di nattu boobu.
1: Amin Boubacar bu ñu mënoon gaawtu tuuti nag Boubacar dana baax parce que waxtu wi ñu jagleel dafa.
5: Xam nga sànq lu ngay waxtaane dafa am solo soxna si. Si nu ma ko déggee mooy bërëbu liggéeyukaay yi. Man de fu ma si àddoo mooy sunu diggante ak ñoom seen diggante ak askan wi. Parce que bërëbu liggéeykaay tamit pour mu ñong mu mun a jëm si kanam état da see am solo waaye nag ñu fay liggéey aussi tamit dañ see am solo. Ngalawaay maa ngi sàkku si li nga xamante yàlla dogal na ñoom ñu jël leen ci bërëbu liggéeyukaay yi ak Sénégal nu mu yaatoo. Ak ñu fi nekk bugg liggéey nu mu bëree yàlla dogal ko si ñoom. Nañuy faral di teel xëy. Heure di wàcc heure di jege askan bi di leen accueillir di leen informer te di leen orienter. Parce que soo xoolee tey ji bërëbu liggéeykaay yi nekk ci biir dëkk bi yëpp askan bi dem di xëy di fa dem wala ñu fay dem heure bu ñu fa war a dem su fa demee ñu si bëri dañ ci am jafe-jafe. Kon nañuy teel xëy respecté seen bërëbu liggéeykaay respecté seen liggéey ba nga xamante ne askan bi dañ ci am ay jafe-jafe. Tey jii demal fenn rek laay xool foo xamante ne tey jii si biir réew mi di nga fa dem. Doo fa am benn jafe-jafe doo fa ñëw fekk mukk ñu ne la kenn newu fa wala toogal xaar nangam muy FDS les forces de défense et de sécurité moo tax mu solide. Li nga bëri bu liggéeykaay soo buggee mu dox mu am natangé da ngay xexé sarte ñu fa té nga lambo ak ñom mais loranga yi bari na ci bërebu liggéey kay jëm ko ci askan bi diw nekk fi demal rendez-vous jël soñé do fekk fofu mu liggéey day ko ben mama bo xamantene sax sirou bu nga xamantene moy dundal affaire bi ak bi da ngay dem ba ray ko té lolu baaxul ci réew yalla yalla defal jamm
1: jërëjëf Boubacar Diarra do ñu wo wax xalaatam ñu ñaan rek bu ngeen woté ngeen dal di tank ba nopi itam bu ngeen faté di fay radio yi baye xel ni rek bu ngeen nekké ci buum jokko bi amna keneen ko xamné ma ngay jëm tam mom itam duggu fi ci eut wi ngir nak wax xalaatam 88 628 73 46. Mbokk mi allo
6: allo salam aleikum
1: sar na ngeen def salam ñu ngi sant bu wër koku
6: ma la munde job mbass
1: munde dalal ak jamm
6: ma ngi lay nuyu bu baax sar
1: di nuyu
6: personnelu RTS yeb
1: jere def munde
6: di contane ci liggey bi ngeen di def amna
1: Munda Rechina 88 la 628 73 46 bu di katé ñu dal di koy jël wayel waxtan wi jëm ci liñ leen indil tay mu di ab xayma jëm ci bërepp liggéey nga xamné nak INST moko dal di amel ki ci don dalal di chef division statistique ci walu ka xayma gogle jëm ci li nga xamné modi bërepp liggéey ci INST mom Mambo Fall nak dal na séx waxtan wu ya ak Aruna Djoufay té migi Maram Ndjay jëm ci bërepp liggéey nga xamné nak ñi ngi fi senuk njexital ci li nga xamne modi walu kom ñu xamé ko nonu nak bërepp liggéey yoy lé modi jox nit ñi xey ba tax na nak na waccio nañ ak li nga xamne modi nit ñoñu lé ci li nga xamne nak modi senuk ak senuk yele fayit senuk taxaway jëm ci askan wi di lé lepp lañ waxtané nak ñu bëggon ngeen joxe ci sen xalaat 88 la 628 73 46 mok mi allo koku rëccina 88 la 628 73 46 bu kenen yeksé ñu yatal waxtaan wi jëm ci li nga xamné nak modi walu ka xayma jëm ci borom liggéey kay nga xamné INSD moko daldi amal kon nak khalifa ñu yëkëti tuti lata ñuy am kenen ci bu mu jokkoo

0: 88
1: la 628
0: 73
1: 46 mok me allo salam alaykum wa alaykum
0: assalam
1: seigne bi wagnir rajo bi nax de genté Jere Jeff Samba yokal bat bi xana ndeke go
0: Allo
1: Waaw ñu ngi lay dégg Ah rëccina Samba ndeke gul 88 la 628 73 46 bu ngeen woté ñu wayal waxtaan wi jëm ci li nga xamné mom lañ leen indil tay nak nak xam ngeen ni bëru liggéey yi nek ci réew mi bu mënes nako xayma ngir xam nak li nga xamné modi bëgg bëgg bi ak sakutef bi ci walu xey fu mu tollu nak mën nañ ko satisfaire ak li ni mel nak rek li nga xamné modi walu bëru liggéey kay yoy lé lan lañu jur ci walu kom li ni mel nak da fay don lo xamné da fay yitté wu lol nak da fay am jeexital ci li nga xamné modi walu bon gouvernement sa ngeen ni mel nak nguur boko taxawale faw rek nga am li nga xamne nak modi ay jumtuway yo xamne di nga meuna permettre nga meuna gouverner comme il faut te lol nak xeyma borob liggey daf ci am solo lol ci le walu emploi wayit walu comme modi economie bi 88 la 628 73 46 ñu jël koku ci boum djokob bi mbok melo 88 628 allo
0: allo salam alaykum
1: wa alaykum salam seigne bi nga def
0: aja farsa
1: ko wax lolou
0: ki de harun karir ba male wo jabe sona wi commune de tassikere departement linguer
1: ah wona dalal ak jam
0: ma ngi lay nuyu bu baax
1: ma ngi lay fay
0: ni nuyu mbokku éditeur yi fi jaar ak ñi nga xamanteni ñoy deglu radio senegal
1: jere jefaruna
0: ni rafet lu aussi émission bi
1: jere jefaruna
0: xam nga moy waji sen invité bi lu mu wax ci walum recensement di walum entreprise ak yoy
1: waaw
0: waade gi yalla ngeen ko rafetlu seen liggey bi ma sha Allah rafet na way bu doon sunu saro liggey bi ngeen ko baral ngeen ko jemele ci kanam ndax man may nekke diwan bu dagana bi moy ci bir region de Saint Louis
1: xamna ko bu baax fala bok wa dagana ngay waxal
0: ah kon tan yo war war
1: kaw dagana ak jama gën fa len dekk fala baaxo
0: Wa
1: kaw dagana la dekk
0: yo den deger sama mbok di sama mbok tari wi la ma def fala yoro
1: gis nga
0: deug la ndey fam ñoy rafetlu wu liggey bi ak emission bu baax
1: jere jefaruna
0: waaye di wax ni nga xamanteni ño fete wo ci walum programme yoy même duko dare ci état bi ba ci ñeneen ak ñeneen bu doon sunu sago ñu yokkal ñu entreprise yi ak borobu liggéey kaay yi nga xamanteni ñoo jëm ci walum jël ay élément yi war liggéey di fayeko yooyu ndax ñun fii ci dagana daanaka mun naa ni bu apart tool yi bu demee ba campagne tool yi sëj rek boo si buggoon liggéey da ngay am ay jafe-jafe ba tontu gis na usine potage baa ngi nii su fekkonte ni moom day liggéey sax bu baax mu mun a jël nombre de personnes bi nga xamanteni day mën a sauvé ñu bëri fii waaye wax dëgg yàlla fii boo ñëwee fii dagana du ñàkk sax yow nga xam ci dara bu demee rek ba campagne ceeb bi wala campagne tamaaj bu demee ba jeex rek da ngay gis ni fii ñu bëri dañuy am jafe-jafe ci wàllum liggéey ndax fii à part tool yi marché bi doo ko mën a xaj ak yeneen ak yeneen waaw loolu gis-gis boobu laa ci amoon di remercier waa RTS yëpp
1: ñu ngi lay jaajëfal ñun itam di nuyu mbolem auditeurs yi yeewoo fofulee ca dagana commune département ak li ko wër moom Aruna Kalidou Ba di yeewoo fofulee ca dagana 88 la 628 73 46 ñu jël rek auditeur bu mujj n'est ce pas Khalifa ngir nag tëj waxtaan wi jëm ci li nga xam ne moom lañ leen indil tey di bërëbu liggéey nga xam ne ANSD amal na ci ab xayma bu yaa xayma boo xam ne nag dafay permettre ñu xam lii di poids économique yile bërëbu liggéey waaye it li nga xam ne moom la ñuy taxawal ci wàllu ko xëy ak yi ni mel ñu fàttal rek ni loolee daf ko def aussi bien ci public bi que ci privé bi mu am solo lool ci li nga xam ne nag moo di yorinu lii di réew mi 88 la 628 73 46 88 628 73 46 mbokk mi allo
2: allo
1: ñu ngi sant bu wér kooku
2: Thierno Ndiaye Pout
1: Thierno dalal ak jàmm Je suis un peu plus de temps.

0: Salam alaikum, mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam Amane Mbekté and ak yeen ci seen émission forum sur l'actualité. Ali bo gisé big buy traîner deng son big sanina ko wala sarbandam ñu fassiyene and ak yeen ci seen émission forum sur l'actualité ci radio Sénégal international. Liñu waxtane nak tay moy rek lu jëm ci le problème moy yoron nasu bi lu jëm ci procès bi nga xamne mom la ki am Ismaël Madior Fall ci ñu yobbu ko devant la haute cour de justice tay la won way renvoyer nañ ko ba le 28 avocat mi ñoko demandé momit sax waxna sax jël na parole jox nañ ko parole mu wax né nak tribunal nangul li nga xamné mom la avocat mi ñaan pour mu ñëwaat préparer wu psychologiquement ndax li mu ngi fi dog amat gannaaw procès Mamoudou Diaba ñu yobbu ministre devant la haute cour de justice. Amna yenen ministre ñu fi jappone nak digënté ñaari at yi en tout cas bi passif excès au pouvoir yeeg mais mom bu ñu ñëwé rek ci vocabulaire urbain bi ni rek dañ nan mom moylé mom lañu yobbu devant la haute cour de justice liñ kay topé nak moy tentative de corruption dafa am fo xamné buñ ko jëlé ci tubab rek tollu won na ci surface bo xamné tollu won ci 9430 mètres carrés bo xamné dañ fa doon tabax ben lo xamné dañ fay défar ay bracelet électronique pour surveillance électronique yépp ci walu justice donc marché justice bi la won ministère de la justice lolu nak dañ né ki nga xamné mo gagné won marché bi société bi gagné won marché pour tabax ko néna ministre de la justice bi won Ismaël Madior Fall dal daf ko lajone khalis bo joxé khalis marché bi dina yomb ba mom sax néna lu tolok 250 millions après néna dougal na 50 millions nak ministre bi dana dello won nako 50 millions yi nanguna lolu dello won nako 50 millions yi mais dal marché bi mujjewul am melna ni comme deggo amul ci li nga xamne mo do xaliss biñ doon laaj en tout cas Ismaël Madior Fall mu ngi devant la cour de justice lutax mom mu am malchance bi li dal ci ecom lolou lañuy waxtane lu ci sen xalat gannaaw bi nga xamne procès bi nak yobbu nañ ko ba le 28 semaine prochaine lay nek avocat mi nak ñaan nañu itam ñu may ko mu comparaître libre manam bracelet bi nga xamné takal nañ ko ñu tekkil ko buy ñew mu ñew rek joggé kërëm ñew ndax tank yaangi bracelet bi rek melna ni yaangi ci ben peine ba tay mu nañ ko waxé nonu donc avocat mi dal ñaan nañu lolu ñu fatil leen né souf soosu ñuy wax né fa lañ waron tabax ki de surveillance électronique bi mu ngi pikine geejju way waron abrité itam palais de justice bu Pikine dañ ko waron constituer donc lolou lañuy waxtane tay bo len ci amé sen xalat ngén woté ci 88 628 73 46 amna ko né ci ligne bi allo
1: assalam alaykoum wa rahmatoullah
0: ma salam daoud sa wa
1: seigne allo
0: jajeuf way
1: ziar na la
0: jajeuf yalla nangou ziar way
1: bayan ci jamba
0: sa wa très bien way
1: alhamdullilah ana sama karib
0: waaw mu ngi non di dem way ngi nonu
1: ndeysan yalna fi yalla doli jam
0: amin
1: ni sunu bay ablay mbouf ak alhaj mari youp ganjay
0: d'accord waaw
1: genn len di ko baax baax ak ñom oumar ndjay mom waaw ñom kam na bété ni fi na luñu radio bi mo ñew gu bété ni
0: ko ñew waaw yegg nañ ko tay ci suba am na ko ko wax ko waaw
1: waaw lol dal wax ci jall lolou sax dal am lolou sax ñom duñu sawar wote ndax ñu kam biñu ci tém sax ñu mo gën ndax internet jox ñu ko nawé mo dé dé ber lu muy dag sax internet sax dé am problème lélé
0: deug la
1: waaw yalla yalla mo tal lepp rek
0: amin
1: waaw man di fam na li ngeen di wax ni sey dal
0: waaw
1: def nga yoon mom
0: yoon
1: mom ci ñepp la wara yam nek
0: d'accord
1: ndax man li deugal comme nga wax ni jamana ma mo jall lañ wax mu ngi sok ama
0: waaw haute cour de justice ñu fa ben ministre
1: waaw waaw waaw du bëgg ben ministre xam nga lepp lepp bu doon tegu ci yoon yi rek da am benn problème. Waaye li ci doon problème si naag la. Léeg-léeg li ci ëpp dama ciy tekku doomu aadama ni nga naan ko ah lii lii lii danaan benn la def ñu def ñu yow yow xam nga sax waaji waaji def na wala def.
0: Waaw ñan ñan ñooy wax loolu buri daw da.
1: Non politiciens ñoo koy wax.
0: Ñooy accusé de nit ki daal.
1: Non,
0: te yoon waxagul dara.
1: Non,
0: Seynal. Waaw, acca.
1: Dama lay jox benn pour amul woon benn waaye bu demal fii ci benn gox mu naan diw mi duutul bokk téléphone bi mooy daat ñe téléphone.
0: Waaw.
1: Amoon ko waxoon di Seynal.
0: Bien sûr, xam naa baax li nga wax.
1: Xam nga loolu même loolu bu ñu ko waxee même kooku bu defee bu ñu ko jàppee dañuy wax.
0: Waaw.
1: Dañ ci ñaaw njort daal.
0: Waaw dëgg la dañuy ñaaw njort waaw.
1: Boo nekkee responsable.
0: Waaw.
1: ñu war la
0: déglu waa saa yow daal ci sa gàttal da nga bëgg daal ñu bàyyi rek tribunal def liggéeyam.
1: Waaw kay tribunal def liggéeyam nga bañ affaire kenn ndax xoolal ñaar nit lañ fii affaire ci lu mu yàgg dañu dem ba yàgg rek ñu naan dara am.
0: Waaw dëgg la d' accord.
1: ma damay la si naaj bi. ñooñu tuuma doon doomu aadama loolu lan la ñoo war def ñoom tam.
0: D' accord.
1: Ndax yow da nga yàq dëru jàmbu. Waaw boo xamee kenn si. Ay mbokkam nga yàq ay dër mbokkam nga yàq ñëpp daal ñëpp am cër. Ñu dem ba yàgg ñu dem tuuti ñu vérifié.
0: Waaw
1: ñu gis dara ñu naan diw bi lii amul woon.
0: D' accord.
1: Seynal bi. Wax dëgg yàlla yoon moom moo war a def liggéeyam daal.
0: D' accord jërëjëf Daouda.
1: Maa lay siyaar jërë ñaanal.
0: Merci beaucoup Daouda Sow Gëdën Pël la ñu woowee. Ñu gërëm ko baax sant ko xaar keneen ku bugg a intervenir. Ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Am na ku nekk ci ligne bi allo.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam Boubou naka waay.
2: Waaye laa di grand Aliou Diop bii lay jaara.
0: Jaajëf Boubou jaajëf naka waa Linguère.
2: Léegi ñu si jàmm baax grand ñu si jàmm baax.
0: Jaajëf Boubou.
2: Di nuyu daaw di soog a si génn daaw si génn léegi.
0: Waaw.
2: Di nuyu Serigne Mor Bakay Bare. Sant ñu baax di ko ñaanal.
0: Serigne Mor Niam Bakay Bare waaw.
2: Waaw Serigne Mor Niam Bakay Bare di koy nuyu vraiment jàmbaar.
0: Dëgg la.
2: Di nuyu baax. Ku baax la.
0: Jàmbaar
2: oui. Ni ñu toog naa si ndeysaan mu woo ba fi téléphone.
0: Ah c' est bien ça. Ça c' est bien.
2: Voilà mu rafet lool te lépp rek. Waaw
0: dëgg la.
2: Ko même mosu ñoo gisee tur bi.
0: Waaw
2: waaye.
0: C' est ça.
2: Xarit dugg nit doom yi.
0: Dëgg la de.
2: Ak suñu kilifa tamit di Serigne Saliou fekk bëgg a jàmm moom it.
0: Waaw ndeysaan.
2: Suñu kilifa ñun ñëpp.
0: Jërëjëf.
2: Ñoom Cheikh Seydou bi ñoom Ablaye Diop ñoom Abdou Ali Maimoune ñoom Alphane Ba ñëpp ñu ñooy daal ñoom ki nit sama waa ji. Bax nekk fële moom it xaw ma. Xam naa dinaa ci ñëwaa léegi incha allah.
0: Maaru foo di ñaxasoo ngay wax.
2: Ku ma gën a dégg ñu
0: noonu. Même ñun gën nañ ko dégg.
2: Non vraiment.
0: Fogalim bi.
2: Ku baax la.
0: Non dëgg la.
2: Fogalim bi. Ku baax la moom foo di ñaxasoo.
0: Dëgg la.
2: Ak Souleymane Ba Souleymane Baye dañ koy nuyu.
0: Dëgg la.
2: Waaw. Di nuyu auditeurs yëpp daal bàyyiwuñ kenn ñu xam ak ñu xamul ni mu jàpp tur yëpp ñu leen di nuyu daal ak Ali Dia Ali Dia Mbacke.
0: Mbacke dina dugg léegi xam naa waaye.
2: waaw wallaay ñu ngi koy nuyu moom nit ku baax bu mag ak ay loobu junior encore ñu ngi nuyu di la ñaanal jàmm.
0: Merci
2: ñëpp rek laaj kenn.
0: Ayca Boubou waaw.
2: Voilà merci ñu jégalu. Léegi gis nga grand. Yoon daal yoon la.
0: Waaw.
2: Yoon la.
0: Yoon la waay.
2: Bul la joxee loo xam ne dem na ba ci biir mu la dem. Ah sañ nga bu fekkee nag am na loo xam ne daal ñi ko joxoon dem nañ ba toog ne sida jaaxal ne am na luñ fi gis lëndëm ñu yóbbul ci yoon. Ah war nga dem leeral.
0: D' accord.
2: Ah sa doom sax même boo ko joxoon tey alal tey mu ne ko am liggéey lii. Mais xanaa weer bu dee wala ñaar weer bu dee ba pare da nga ñëw boo nga ubbi ko bitik da nga ñëw nga jox nga kaay dafa ma contrat nga xool ndax liggéey wala liggéey.
0: Dëgg la.
2: Su ñu defee heureuse nag maanaam mooy man kaay ma jox la nang liggéey mooy nga jox ma nangam.
0: Waaw. D' accord.
2: Loolu boo ko defee da nga indi si ba problème.
0: Dëgg la ndeysaan.
2: Ban la koy jox waxuñ la loolu bañ la jox liggéey maanaam ñu seet nga indi ay nit xool ñu teg ku ne indi sa kii teg ku gàññe nga jox ko ko. Ki gàññe ki jox ko ko rek mu liggéey.
0: Dëgg la oui waaw.
2: Bu ko laaj dara ëllëg nag lim la may nag yaa moom kooku danga koo jox sa xol bu sedd jox la.
0: Dëgg la.
2: Ko moom.
0: Dëgg la.
2: Ko moom parce que ñun ñii maçon sax dañ koy def man ay temps damay am benn liggéey boo xam ne ma xam ne xam naa mu jox ko benn waaye man dama liggey ko do ci am jëlal
0: deug la
2: waxale ko nak bo demé waxale ko nak man waxali wu
0: d'accord
2: ko waxale na bu ñëw nak bu dé ba xamné nak d'accord na dañ ñëw na sama abou ab 5000 ni am jëndé ko ak sa
0: d'accord
2: wa lu tay am ci liggey mais boko lajé nak lu mo 250 millions mu jollo 50 ngir dem tukki mais li nga xass bo joxé bu dugg ba déllo wat ci day indi ay problème
0: deug la
2: wa né nak lepp li ñaar nek ci yoon té comme timit ay avocat ñaan nañ ko bam dem wa lu ñu rafa la
0: deug la ndéssa
2: Ouais. Bu démé nak mu préparé wa ndax xam nga lu tollu depuis 12 ans nga yéré wala 12 ans wala nga yéré ben ki paré laaje nak nga préparé ko ci lu baaxa baax bala ñu lay audit nga préparé xol ci ko duggal ak li nga dañ wax lepp mu nga wajal ko dal baax dal manam
0: baax déssane way merci beaucoup
2: ñu ci am solo way ñu ngi déggulu nak baax wajal xépp ñu di ñu baax
0: jërëjëf ñu leen di fay merci beaucoup bubu cham mu ngi wowe Linguère ñu xaar tuti xol kenen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité radio Sénégal international forum sur l'actualité radio Sénégal international allô
3: salam alaykoum
0: wa salam ayoba
3: ni sant bu baax na ngeen def seyna Aliou Diop
0: dañ lañ la dégg nakamu
3: wa nek ci tey xarxar yeek jamono rek
0: deugala nak ñom rek
3: lay siar bu baax ñi ngi ci jamm alhamdullah
0: c'est très bien
3: wa di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxo be diko ndoxel diko siar ak Seigne Mansour Guèye Barkedji
0: waaw très bien
3: Seigne Itaha Sall Medina xol lay di nuyu Boubou Thiam mu genn legi ak Daouda Sow
0: waaw
3: doyé Cissé ak doyé Cheikh Salm ak Mohamed Fam ñepp ñu ngi leen di jaajeufal Ali Dia ba ci sunu mbokk Souleymane Babou Poutou baye Blaye Mbout bu ko defé yeen ngi waxtaan lu am solo man day dama japp né Ismaïla Madior Fall dossier mo ngi leen dossier yi fi jaaroon rek souri wuñu
0: waaw
3: ndax ñi ñu jappoon ci leen xeyna dañu leena may liberté provisoire wala dañu leena bayyi ñi gën ko wala nangam waye ku bayyi ñoo ñu daal wara mëna bayyi Ismaïla Madior Fall ndax xamna ne mom ñom ñoo ci souri wuñu ñom ñoo ñepp ñoo bokku fu ñewon ñoo bokku daal té yuñu yoroon ñoo bokki daal ak yu leen jiñ ndax ñom ñepp ci xaal rek lañu leen jiñ té dañu yoroon ay ndo baytaal
0: d'accord
3: kon ku bayyi ñu leen ñu dem wara mëna bayyi ki mu dem ci dama japp man ndax dossier yoyep dañ ko sarfé won
0: waaw
3: lañ sarfé won ci dossier rek bu fekké mo ca nek buñ bayé ñé wara mëna bayyi ki
0: d'accord
3: té dossier yi li yag na fé jaar ala wa bi jappon ay nit waye dem ba ca biir la ca xew gis nañ ko Macky Sall gis nga wajam jappon ba jëwé ba ca biir la ca xewon gis nga ko nguur guy doona ñew bëss mom da ngay japp né sa adversaire yi ay milliards lañ yor so leen jappul tégo leen ci yoon nangam so jakarlo ak ñom ci wadu politique nangam fi raangé nguur ak yag gi nit ak yag ko jabalisé ak yag ko tik bëss
0: deug la
3: wa ñi ñi fi bayyi ñepp ñi ñi fi bayyi ñepp gis nga li ñi waxal won ak li ñi takal won anañu tay wa ko bari ñone tay wara mëna bayyi ki
0: d'accord
3: atuf na kon yoon mom amul kenn ko ni ci kaw yoon yoon mo ne ci kaw yépp yoon mo xam lañ def mo xam lañ def mo xam lañ leen jiñ mo xam lañ leen jiñ waye mu ci mëna doon dal bu mu am kumba am ndey kumba bu ndey
0: waaw
3: bu mu am tan biir bu mu am tan sa bu la neex lepp nañ ko tek ci yoon tek ko ci deug tek ko ci ak leer tek ko ci ak njub tek ko ci cielangé ba bu la ge keneen dutu ko xalaata def dañ wax nañ ni addu na won dit
0: d'accord
3: ndax yu bari mi ngi xew te ken yakaru ko won ken fugu ko won ba tax na kon kep ko xamni yor na nguur bay bëgg def réparation te xamni yor na jinn nga mujj fi
0: deug la
3: ba tax na kon li ñu waxtaan wi dem di dilu ci nak doomu passé doyna ci
0: lu ñu waxtaané
3: aduna lepp ko fayto saanu wi dem di dilu ci doomu passé doyna ci te lepp ko fayto ci aduna wul bit te aduna te redina te amna cër xam lu muy bindo lu muy indi
0: ça c'est clair
3: ouais te kun fay sa borom nga mer nak la galeb la wara baxul
0: deug la jerejeuf
3: man dal nañ def réparation mu baña am règlement de compte baña am lenn lo xamanteni day am politique sen lepp ñu tekku ci deug ak jarignal rew mi jerejeuf fa sana
0: merci ayo bo lo mu ñu wowe ñom re ñu xaar tuti jël kenen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité radio Sénégal international Forum sur l'actualité, allô?
4: Oui, je vous remercie.
0: Ça va bien, Mohamed?
4: Oui, je vous
0: Ça va très bien, n'est-ce pas, Louga?
4: Oui, je vous remercie.
0: Oui, je vous
4: remercie. Oui, je vous
0: Ça va.
4: Il y a des gens qui parlent.
0: Cheikh Fall, oui. Dougoul semaine, il y a Dougoul Goul, Dembak Tey, oui.
4: Dougoul, je vous remercie, tout va bien.
0: Oui, nous sommes de l'eau, je vous
4: remercie. Je suis content. Je suis content.
0: Non, 8 rek, 8. motax mu tang motax mu tang
4: tawna fi bo yoni am nok tuuti
0: non non fi dafa wis wis wis vraiment yu sewa sewa sewa sewa
4: ah fi di tawna dem ko
0: ah ay cha
4: ngi jam
0: oui ça va ça va très bien
4: ah ya ngi ci ministre de justice war ma
0: ministre wa wa ñu yobu haute cour de justice xam nga ministre fofu la ñen di yobu
4: waaw
0: amna yenen ministre ñu fi japon nak ñom dal mu jëw ñu egg fofu nak waye mom dal mom
4: jëna nga gaay gaay day yi ñaat rek
0: hmm
4: day yi ñaat rek jëna nga fi lañ japon farm ngam ñene farm ngam lekkan li sa kele kul dar
0: hmm
4: politique ay suñu la bëgge rek dañuy lay xew dañuy feyantu rek non rek lañuy def politique
0: hmm
4: dañuy feyantu rek ku ñew non lay def benen président suñu non lay def
0: hmm
4: waaw lol lol mom ma jaar faal diful dar dañ ko bëgg ti tong
0: ndessa noy
4: diful dar diful dar
0: hmm
4: ka bëgg li rek ñi centre politique non lañ mel ku ñew ko laal bo benen président yalla nañ yalla dund bar bo benen président wax li ma wax
0: deug la
4: benen rek lañ nekké
0: merci
4: waaw jarejeuf
0: mohamed fadal mu ñu wowe louga ñu xaar tuti xol kan ku bëgg intervenir yene ngi ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Forum sur l'actualité, allô?
5: Ah, c'est Nali Diop.
0: Dadje Faye.
5: Jam rek, ni na la.
0: Ko kan la Djibo?
5: Wa, man la Djibo, wa.
0: Djibo ba.
5: Wa, Djibo ba teskere wa.
0: Ya ngi teskere wa, naka mo way?
5: Jam rek, alhamdullah.
0: Ay ci ñu lay déglu.
5: Ako avo,
0: marou diam. Ça va, très bien way.
5: Ça alhamdullah.
0: Uh-huh.
5: Wa li ngeen wax tam bi ngeen nim tay mom, tam ba am solo la.
0: Ay cha, ay cha.
5: Nit.
0: Mhm.
5: Sa mbok julit.
0: Mhm.
5: Dafa am ku ci fété.
0: Waaw.
5: Bay manam ki ci fété may zizi.
0: Moy?
5: Moy ñi nga xamné moy zizi man manam ki ñi atté ñetti.
0: Ki ñi atté wa, ñi atté wa, d'accord wa, justice wa.
5: Ah zizi mo ci fété
0: mo ci
5: taka mané ñom ñoo ci fété ñom ñoko mom ñoo manam seen alal la
0: alalu ñan
5: mané zizi mom liñu wax niti buñu wax nit boko jéñé dañ ko war dégg ci zizi kessé rek zizi boko mën atté
0: ah d'accord waaw mhm
5: nga takal net dernier nga wax ko ni la def zizi boko ci dara
0: mhm
5: man ko suma xel bu gatt len dama yaaxat lool am joomte la rek
0: daha
5: waaw am joomte la rek nit dañay de wor deg jissine bo mo waxe ni nga xamne no la yalla doga te fekk amu lool nga ban ci am bakkar nga ban ci am len
0: d'accord
5: am ne nit mbokk julli lam lo ci mun def ci elek din la ko laaj
0: hmm nissam
5: dafa mel na ab toñ nit la ten toñ sa dekk na wol toñ sa morom lol abo ak joomte la ya xar sama xel bu gatt dal
0: baxul li nga wax neexna deg li nga wax neexna
5: wallahi mang le ñaanal la mang le jaar
0: merci djibo ba te secret lañ wowe ñu gëreem ko sante ko xar tuti keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité yene ngi ci Radio Sénégal International.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô.
1: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Malikum salam.
1: Qui de Khamna ne Khamatouk moum.
0: Kokan la?
1: Qui Amadou Alimi Mounou Bouta.
0: Ha ha ha ha. Wale, Khamadou Mounou Bouta. Ha ha ha. Dengue nga wale jambat quand même.
1: Dengue goul, yow dengue mounou japurek, yow dengue goul, dengue mounou kapke bal lol, metay moum.
0: Ah ou. Mais, malay jambat la khamra dengue kou. Malay jambat de la, kerop boudou gye.
1: Wallahi, dema khawa nek fou khaw isolé rek, wallahi.
0: D'accord. Nagwa dara?
1: Wallahi, mangi rakou, mirak damrek alhamdulillah. Ne dekho, ki wakne fof tawne de, moron nan yu ki mano vif mou.
0: Waaw ah bon pour yeen ha
1: waaw ñun dé soxla nañ ko
0: gisugulen dara gisugulen dox
1: wallahi ci teunk rek ma ngi nuyu gañ ñi fi jaar jotu jaar yépp di dégglu geju deugante bi vraiment rafet l'émission bi trop ak ñi di wax ñu amé solo vraiment ma ngi nuyu ki nekk ci technique kan la
0: Matar Sar
1: ma ngi nuyu diko rafetlo ino technique bi vraiment waay man dé Ali Diop ma ngi nuyu ñepp la ko lim parce que dama jotu comprendre ni fi dugg lepp def dal legui la japp rek
0: waaw
1: da xamna tem man tem bi Aliou Diop man lima ci jangat moy man dama tit lima titel moy nit ni ci sen bop manam saaru sisma yi ñoo xamni du muju fenn day may ñeneen ni fit pour ñu mëna def lu leen neex ci du muju fenn parce que lu melni bo fekkene wax nañ ko ñom seen bop dañ ko wara jaar le yoon kep ku fi jalga ti ñu xamne jalga ti nga billahi wallahi ta'ala ñu jaar le ci yoon keneen ku aw tank bi raw yow sa bok nga nek example ci ñeneen ñi xamni ñu ko bëgg def ñu bir jaar ko ragal mais amna ci lo xamni bu fekke def nañ ko yaw nenañ kilifa nga elegu ci bi du muju fenn ñeneen ñi wara top ci sen tank dañu am fit rek def lu le neex def du muju fenn man dal lool la ko jangate manam fit biñu wara may gaay ñi di ñew fekke ñom sen bop ñi ñu wax ni def nañu dañ leen wara woné exemple ci ñom li ñu def du yoon ñu jaar leen ci yoon mais
0: d'accord
1: bu fekke du muju fenn rek yalla sédana ñeneen ñi ci ñew du muju du muju fenn dal
0: d'accord
1: lool la lool lañu jangat li ci def ma ngi nuyu ñepp dal ma ngi lay nuyu di nuyu yolane di nuyu ñom Seydina Ali Diop ñom di nuyu gañ ñepp dal vraiment namuna leen
0: deug la ñoo raw
1: seen xadi cheikh seynabou ñang nuyu lay mu ngi lay nuyu ak ñom bubu ci ma ngi lay nuyu dal
0: afé jollof d'accord merci
1: wa jollof la ma ngi nuyu ñepp dal dara jëf Ali namuna leen trop
0: merci Mamadou Ali Maymouna Sow mu ngi ñu wowe dara jollof ñu xatu ci cette kene ku bëgg intervenir ñu dalal ko

0: yàtt wala lu ko ëpp. Tey lan moo tax ba nga ne rek li nga xamante ni jot naa ko foofu ci expérience naa ko ñëw sotti ci li nga xamante ni mooy sama réew ngir li nga xamante ni yenn jafe-jafe yi dañ koy am ci yenn mala yi nga xamante ni ñooy direeku.
1: Waaw Mamadou Thiam, gannaaw bi mbirum mala yi direeku nekkee loo xam ne lu naturel la ci man. Alors bi ma demee bitim réew dama gis ni fii ci sama réew bari na mala yu direeku yoo xam nit ñi duñ leen jege. Te nit moo war a géré àll bi géré suuf si. Ay mala lan yoo xam ni yàlla moo leen sàkk te sàkku leen ci hasard. Waaw bi ñu gisee loolu aussi ma xool ni documentaire nit ñu bari dañ koy toog di ko seetaan. Ma benn révolution dugguma boo xam ni normalement même les Africains war nañoo descendre sur le terrain pour ñoom tam jéem a def ay documentaire jéem a jege. Mala yooyu nga xam ni duñu ay mala lan yoo xam ni kenn ku ci nekk am nga rôle boy joué ci écosystème bi maanaam ci alam bi. Loolu gën na maa poussé aussi. La ca des mooy àll loo fa mën a jëlee boo ñëwee day jeex soit nga denc ko mu di ko rocc mu jeex wa ila nga tabaxee ko mu jeex. Après sa xel fu muy nekk fa nga ko jëlee woon. Ma xalaat ni xam-xam mooy lu dul jeex te da nga ko mën a sumeeku ci ñu bari. Ci ñu bari ci askan wi donc moo tax ma ni naay jàng di liggéeyaale di jàng. Loolu moo ma dugal Zodorom. Maa ngi remercier bu baax a baax le professeur Ignacio. Def fa 26 ans bi ma ñëwee nag ma tëral projet bi. Foofu de passage maa ngi remercier bu baax le colonel Baydi Ba ak Moussa Fall. Ñu accordé ko alors ñu installé ko 2015 fii ci parc Anne.
0: Machallah.
1: Voilà.
0: Machallah muy lu am solo. Tey li ñu war a waxtaanee mooy mala bi nga xamante ne mooy Dian. Waaye li ci li ñu ci gën a bàyyi xel mooy morsure serpent yi. Maanaam matt yi nga xamante ni dafay faral di dal lu ci bari li nga xam ni mooy baykat yi. Rawatina ci jamono ji ñu toll nga xam ni jamonoy nawet la. Ñoom ñu ne ci tool yi di bay waar bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy tool yi. Tey ban comportement la baykat war a am ci fi nga xamante ni mooy bërëbu liggéeykaay ak muy tool yi ba nga xamante ni dina mun a mucc ci yenn danger yi rawatina lu mel ni mala bi ñuy wax Dian.
1: Waaw mala bi ñuy wax Dian dafa nekk mala boo xam ni sunu maam bi mu wàccee ñu koy wax Adam sunu maam Adama. Alayhi salaam Dian dafa wàcc ci garab. Kon sunu maam ak seen maam ñoo fi wàccandoo muy teranga bu mag nag bu nu yàlla defal. Ci fànn teranga bi mooy dafa am ay rongeurs yi mooy ñi ni wax janax yi ñi nga xam ni ay yàqati tool lan. Bu baykat yi bayee ba pare dañuy dem di yàqi tool yi bu ñu dajalee ñuy dem di yàq mbay moomu. Dian nag suñu borom may defal nu ko cadeau muy mala boo xam ne nii jox ko tooke joo xam ne nii ci guddi gi mën na laa rayal yu bare bari donte benn la cay lekk dana rayal yu bari yoo xam dañoo naroon a yàq sa mbay. Waaw loolu mooy bokk na ci li muy jariñ. Léegi nag ñu war koo protégé ci wet parce que bu ñu ko manqué rek am na sax janax yoo xam ne rëcc na dugg ci biir ville bi. Des fois ay marché lakk wa ila oto yuy lakk fekk loolu lépp li koy def mooy janax yi ñoom ñooy dem di ronger les câbles électriques. Banque yi sax janax yi mën na leen taxawloo seen système. Parce que bu ñu demee ca local technique ba dem ronger ay câbles électriques. Fili laale système bi yëpp day taxaw. Léegi nag ci àll ba ñoom ay militaire lan yoo xam ne ñi ngi saytu di def lu ñu mën pour janax yi bañ a def l' accès dans la ville. Dañuy indil feebar. Boole ko dañuy créer ay feu. Kon Dian yi nocturne lan guddi lañuy dox janax yi guddi lañuy dox. Kon ñoom ñi ngi def lu ñu mën rek pour janax yi bañ a def l' accès dans la ville parce que yi jot a yegg si rek ñi ngi def ay dégâts yu garaaw. Te ñaari weer yu ne dañuy jur ay doom ñoom janax yi. Kon Dian yi daf ñuy liggéeyal. Bon nit ñi liggéeyale nag Dian dafay détecté catu moom rek moom bokk na ci mala yi nga xam ni moom ak Bar ak Mbët. Seen catu làmmiñ dafa xar ñaar. Xar-xar boobu du hasard. Benn bi féetee droite mooy détecté mooy posé question bi féetee gauche di jël réponse bi. Noonu lay
0: ci
1: làmmiñ bi.
0: D'accord
1: moo tax muy dugal làmmiñ bi ak di ko génne. Saa yu ko dugalee génne ko rek mi ngi détecté tàngaayu yaramu mala bi nekk ci kanamam. Ak xet ga ak ñaqawa
0: ndax lu mu war a jëfandikoo la.
1: Ndax lu mu war a jëfandikoo la yàlla ñi ko yàlla booleel. Mais nag loolu noonu gu nit yàlla daf ko ko xañ. Munta balamtiku xetu nit ak ñaqu nit ak tàngaay yaram nit.
0: D'accord
1: bu janax la mën a xeñtu bu ko rombee rek mu topp ko su jaaree droite catu làmmiñ bi féetee droite moo koy indiqué mu toppal ko su jaaree gauche càmmoñ catu làmmiñ bi féetee càmmoñ topp mu toppal ko. Noonu tax muy génn làmmiñ bi ci